0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo novo na Kanal 77.
2: Dupe. Tritara.